0: tendo wili
1: Tega
0: Nilimuonyesha mapenzi ya kanionyesha mfuko Alisema doya salon ni tao juu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu Alisema naenda PE Akirudi nilimpata akimeza pitu
1: Alikutenga
0: So niko stuck katikati kama stiki ya mshikaki na mpenda huyu mshikaji but Kiatu tunda nejua

moja. Nimesa kumpaka toja nikamtangeti mimi naishigi umoja nikavusha makamisi mwana vi oja tena wa mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka ni vile teleo dunia kasimama tasimama pamoja ni vile